once again I og dau try for sen ba moy Pacific team ban hardware loton wala fa fa mana ta dai be og mau ma oi den da da ngai home finisher ai og oi da ngai set ti sa sofa og oi ba mo da ngai mo nga single double queen size mo king size fa ka fofa it's all brand new one fa fofa obito be ka nga tai og mau ma den ba mo office finisher ai te pire mo no sia ki office mo ngai sia vilo vilo ma og toa me loto freklo goya o Pacific team ba BGH me loto nukalofa.